כאן אנחנו מלטושים פה נצבא כנתרנגן אורשך, לבוס דת איתלן, פרו כאן כאן אל דבידו רספטו, הנוסטה קרידה אודיאנסיה, איתך, על הפמיליה, נפסיקיך כחברה חון, נוטה דדואלו, דה פארטה דה לפמיליה רמירס פצאי. La familia Ramírez Pecey del Cantón Panaj, que van a lamentar el sensible fallecimiento Rishin Rilajkehta, a don Juan Ramírez Ishbalán. Amanigatza Rishin Ichkamek, miércoles 8 de julio, ptakalauna y 15 Rishin Akich, Sheshlan Karan. La familia en Katrubanga invitar a tet vecino, a trishbil, a tr familiar, sin katekunan katerkahachpam, belorion bentajga, ershinkich kamek, echka, niknatah punachava, kershinkich chuak, jueves 9 de julio, bentajga prekvient, jun santa misa, taka las 10 rshin shnava. Bentajga en la comunidad del Cantón Panabaj Ichka Tzanchaj. Khagara balila al cementerio general Chpam Rmukik. Que descanse en paz a Juan Ramírez Ishbalán. Natbesha, Natasha Armak, la familia Ramírez Pecey del Cantón Panabaj.

תחשוב בן קהל, עשינו למעניין קום 23 מינוטוס. יש לך שגם 23 מינוטוס, תראה לזינקור, שנחבר שנקח, תראה לחבר אחריך. חויבס, חויבס בוקליסטיקו, שום לגלזי קתוליקה. ובחנצרה, אתה צריכה אוכל ביטדו, אוקין, תראה למעלה לגלזיה. הרסוס הקרמנטדו, כאילו שדיה חויבס, סיימפרה, נכן, צ'וצלטר. יש לך, נהוד, יש לך, נחכח פטיסיון. Y esa petición, chalás, al mismo tiempo, porque monta con rubial la devoción, ¿verdad? Entonces, precisamente, habrá un rig muy importante, chica los sacerdotes, porque es un rig muy importante los días jueves, siempre a Jesús, en Canaja, yo al altar. Entonces, chavatat, chuanen, chacacho con hilal, invitar o convitarlo a la iglesia, en la Jesús, sacramentado.

שאחום חיהו צלח צוות חיר תנקה חיר תנרוץ ליב ואיכלון כתון חילן צוואצ'קתי צוואצ' כמומה צוואצ' כרתה צוואצ' כתיה צוואצ' תה צוואצ' עלה קילח איך אוקין קסקי קוטמל תנאו צ'וץ' קרא רצוח בלטנמת עתית לן אלינקו עצ'פם סיינטו אונו פו